0: Allah si maruli ya joka nya dolta tama kenya. Adolta malai kampu kunotare.
1: Thank you Jesus.
0: Korana dokoya maranga sadol. Adolta malaika. Adolta kishomi. Mayrobira da sabu. Nekondo. Nekondo de doge naiborte katikati neri sabu takando. Korana nagishomi. Mayrir malaika.

0: kaja
1: ati gelo
0: wole kai siligilo kisiliga rare isho
1: kabisa
0: ore we bogini roro kaisho
1: yes
0: kaisho na nutai
1: yes
0: nito kia ligi ajo kaji nene wejiti neligi ajo kwansie nempake nde bagende
1: kabisa
0: kore reverse 5 nejoki nejoki ya meata yoltungani likindi maitashikinore nkulungi pokin enkishuino
1: yes
0: walaini nungo ni meatai
1: amen
0: eti ngo lento mono nadi aga kwara gira omona mkito mono ba kite jopa eboloki yu kankayela hapa lele marodo la junyo na indo sitangangiti aga kwara
1: yes.
0: Gira omon nedo lola surai ol cobra lo nabira lutungani zengkori have you ever seen a snake carrying someone
1: uwe
0: nedo lola surai o nabira ol cobra zengkori najo oindi ba rodwa najo na omon nelu neimen najo kwere kidogo tena maituka adole nkitok na ate nkilana nyokie na agira kurakin kwa nyeke nejo na itashigi ulenga ingode najo giniasa nejo na omonage omimi na sininye meate ntoki nikindim itashiki nore nkolongi pokin enkishwino yako hindi maisho sherani orusa kore peli kenga yu Joshua nemera nkara kore pe igero kita Bible nemera nkara ki Joshua igero kita Bible peyaku sininye njungorang
1: kore
0: kwa kwa ineroro nkejakang kishoriyo Aleluya.
1: Amen.
0: Kore pogi weji kore pe apa pe omono lana mbaso pe lotu ba boitarete ne. Ne weji ne zoruwanke jeke nyana. Ne shanga itayari.
1: Amen.
0: Nejo Biblia, nejo ore meata yoltungani likindi maitashekino retonkolongi pokin enkishwino.
1: Amen.
0: Enkisilgara number 2.
1: Number 2.
0: Metio likindi maitashekino retonkolongi pokin enkishwino. Enkisilgara number 3 tine nejoki nejoki ora pane anati nanute nebo Musa.
1: Kabisa.
0: Neja iko kakuna nute nebo ye.
1: Amen.
0: Nisiligye company.
1: Yes.
0: Nisiligye ajoki niko na wewe ara nanua supporta ilino 935,000 times.
1: Yes.
0: Ati nanute nebo ye.
1: Amen.
0: Ora na apa anati ya Musa. Niko tu na we.
1: Yes.
0: Na wewe. Mesi sola irori.
1: Amen.
0: Nkisiligatuni.
1: Amen.
0: Mesi sola irori.
1: Amen.
0: The promises.
1: Yes.
0: Kwa raito kinikinta ingana remala na gishoro time.
1: Mm-hmm.
0: The first 6 mbaka first 9.
1: Yeah.
0: Na the command.
1: Yes.
0: Enkitana para.
1: Uh-huh.
0: Ediba kira ajagi. Ana najoko arpayan. Anga yone nye.
1: Mm-hmm.
0: Ero katiti neboye.
1: Yes.
0: Ero kagiri ya maridoi.
1: Yes.
0: Kwa rebe edibi ajagi nana. Mm-hmm. Neki borkereri lele.
1: Mm-hmm.
0: Kanyeti ya kagi. Tonywa. Ndagoloi. Egira napa, era kitanapa.
1: Yes.
0: Egira itanap Joshua nejo gininta golo. Amu eishirira ngolemenye.
1: Mm.
0: Shirira pa Musa lotua.
1: Kabisa.
0: Sindio?
1: Yeah.
0: Nejo gininku naja?
1: Tonywa.
0: Ntagoloyo.
1: Yes.
0: Mesi sola irori
1: ene. Amen.
0: Nejo ginitonywa ntagoloyo. Mesi sola irori
1: ene. Amen.
0: Amu eishirira menye otua. Etildu nga nararo eishirira. Lo agira sini nyanka ya ajoki tonywa. Ndagoloi. Egila katitingu manejo kitonyo ndagolo ya mu. Yoidi mye kulome tuju ngankopu. Kore shite neki wei netuwa tungani. Na aki ngwari yol tungani ya shirito ling. Mm. Nejo kinitonyo. Tene shirita ntasa role nejo kinitonyo pinta gol kuna gera.
1: Yes.
0: Tene shirita kuna gera nejo kinanta enta gol. Pinta gololo ngai.
1: Yes.
0: Pinta gololo. Ndo yoidi. Mesi sola irori ya ne.
1: Amen.
0: Nejo kinitonyo ndagoloi. Pitu moke ituju ngo kulotu ngana kia ngkopu na ino siyor mumai.
1: Amen.
0: Kumbe tenetu kintagolo mekindi ma ituju ngo kakiti ya. Wejitini isili gengai.
1: Yes.
0: Narogi ya gira itanabi yu kankai.
1: Amen.
0: Pegi golu pegi ntuju ilmari italang. Wejitini isili gyo la irori ya ne.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nejo kia kajo ki tonyo akiduo. Yani omerasa ya.
1: Glory.
0: Nejo ki tonyo akiduo. Amero duanka ya ajo keshal.
1: Amen.
0: Kero duanka ya ajo medungor kiyo tonko nyeke Joshua.
1: Mm-mm.
0: Amegira Joshua imagine ajo etuwa pangasa imagine ajo kalutu harikuwa sakuloru nganak inakopo silige.
1: Yes.
0: Nejo kitonyo ake duo ye nta golo yole. Tena mara ya pili nta golo yi mara ya pi?
1: Mara ya
0: pi. Oleng. Nejo ningwa pia serisoro ton kita napati pa wakina pa. Nikinta napa Musa osinkale. Mimbele kenya apa asha alenka ina erarene. Ashwe nege denye. Pitum. Aisula tebo kiweji nebana enilo.
1: Amen.
0: Kumbe kwa renki sula rang na teneki lakute kuna kita napata kwa renki kita napata nga ina agelele.
1: Yes.
0: Era rake.
1: Uh-huh.
0: Era batomon neltu Yesu asot meral turiari.
1: Uh-huh.
0: Nabo tonyo rala ituria nanka ino tol tauli no pogin tengolo ni no pogin tepo kitu kini yata teye pogin.
1: Amen.
0: Enkita napata naba wanina.
1: Yes.
0: Kita napata naba tu na tonyo rolela tia ino.
1: Amen.
0: Ane ninyorki ya wani.
1: Tankarnes.
0: Kwa rale latino na ata ilotunga nilanka nginyi. Ne latina mu is the next person next to you.
1: Yes.
0: Tonyo raltunga nak ane ninyorki. kewan. Nanagira napata tiaka ki jo?
1: Joshua.
0: Maisi sola itori ya.
1: Amen.
0: Nejo ki kore bimbong tako nagira napata po girari. Nejo pitu mweke ikuna aja. Pitu mweke ikuna aja. Peitu aisula tepo ki weji nebane nilo. Kore nadu weji narejo ki aishi weji neroro nkeje kino no.
1: Mm-hmm.
0: Kere nkita napata.
1: Amen.
0: Misul. Tine indi ma kendim neginchori.
1: Kabisa.
0: Eweji nizororua.
1: Uh-huh.
0: Kage a misulu. You get the difference?
1: Mm-hmm.
0: Yera title.
1: Yes.
0: Lakine ikusaidi.
1: Mm-hmm.
0: You get it?
1: Yeah.
0: Yera kunaro giting kage mikire tito nyo.
1: Kunato giting.
0: Mikire tito kunato giting.
1: Mm-mm.
0: Amunyo pe mikire tito. Tankara ke etwimbo nkitanapat. Aragita paashe shombe gedienye. Aragishomba tetene.
1: Yes.
0: Peti jo Biblia tembuke Joshua. 43. Nejo kore tesiadie na inu tesiadie nkiogino. Nere nkiogino tiadwa.
1: Mm-mm.
0: Tesiadie nkiogino.
1: Yes.
0: Nejo nini ngol toilo likijogi. Nene nko itoi ima.
1: Ma. Amen.
0: Nene nko ringo naja?
1: Ima.
0: Neje tiaka ki Joshua. E tiaka ki eitanapa jogi mibashage.
1: Kabisa.
0: Meshi sola irodian.
1: Amen.
0: Nejo na atenetu ibash. Nejo isulu te wejipoki nabane ninkaja. Enilo. Kora rikeri leisiet. Nejo kora nabuku wankitanapata. Minchepu kutia nkutukino.
1: Amen.
0: Yani kila saa iyonge.
1: Mm-hmm.
0: Mintoge iroku lederi ito rok.
1: Kabisa.
0: Eriaka ki Joshua mintoge ironko on. Eriaka Joshua mira ito gineme lerore.
1: Mm-hmm.
0: Ninyaro ro 24-7. Na kware nkutuk neme balunye. Elerore lankai.
1: Yes.
0: Mijunge toki nitujote nkutukina.
1: Mm-hmm.
0: Yala jagira vaya longa ingasiara na wiki.
1: Yes.
0: Wale lunga napo wakino irasa Yesu mba. Mm-hmm. Na alosho mayaya.
1: Yes.
0: Etuwe imwage Yesu anga nasa. Nishuunya lunganya otigi.
1: Mm-hmm.
0: Kwane nyala batu ngani lolo irirua na angi anga na nairoro.
1: Kabisa.
0: Kanyo yewunye yu amera bawe nenti yankai.
1: Mm-hmm.
0: Ara sini nyeye mi asiu majo Mungu atajilazimisha.
1: Yes.
0: Awezi jilazimisha.
1: Mm-mm.
0: Na inavere jo minchi anabuku wankita napat ebukute ankutukino. Yani kila sa nejo kagimbi riberambe nyana dama ogewarie. Nejo pitu matujuru atasa terisioro to wanana po wakina igero tiato. Anejo amuna katake ipul ebuli nkuitu ino.
1: Amen.
0: Kwara na mai we na rejo ki kaise weji nilo.
1: Yes.
0: Kumbe kwara na lototo mepul.
1: Mm-mm.
0: Tenemedi ele rure le kai.
1: Kabisa.
0: Endoki neki gira itengena tete ato na buku Joshua.
1: Amen.
0: Mesi sola irori yani.
1: Amen.
0: Mepul tenemedi nyo ele rure le kai. Mesi sola irori yani.
1: Amen.
0: Mera kwara ri kore. Mesi sola irori yani.
1: Amen.
0: Kwara na buku kinto gai magira isira jo. Kanya kai na ito gai itengeni yoke mbuku enyo.
1: E
0: Joshua.
1: Yes.
0: E rindo kiting kagira pala maima ki kiasi. Kore nabone orore lankai.
1: Uh-huh.
0: Eimaki si mpijan.
1: Kabisa.
0: Neimaki inti yankai.
1: Amen.
0: Na narugiting eimaki anabugu aisol.
1: Yes.
0: Na narugiting pokira aja. Pokira uni eimaki.
1: Mm-hmm.
0: Na kore tianola ngigira ikira alo. Tayo la ajo kearai enkisele gara. Tiyari anabugu e Joshua. Sindio?
1: Yes.
0: Kearai sininye enkiranaba.
1: Enkiranaba.
0: Nearai sininye enkibela kenyateri kore.
1: Yes.
0: Transition.
1: Yes.
0: Narare itenge ni yoke anabuge Joshua. Chapter 1 verse 1 to 9. Kipondo gara isiri kwanzia verse 10. Kajendungwere tuwa nyangusi. Nolki sarune namye.
1: Na Jalfredo lia nampaso.
0: Aldunga na pagula ishinda Bible. Tapasali entereo details. Pegitu mogita ala entereo une na Biblia ni. Aronki gira ingoro Blessed Kid Shadi. Kigira ingoro kijabanga ilolekai. Stanley Kerembe. Stanley Kerembe yake ilienda. Nema yenta yanka yuling. Adolta ajera bagua enkira uni. Hapa la misho yuk. Na ngole na rasare. Tekotini. Kasa aja ngole rabaye. Rabaye ngole saine.
1: Mm.
0: Kegeraka ati kotini. Imagine. Nore nko long. Na robe.
1: Na robe. Maya FM. Doropo Lomon. Ke Mayan FM.

0: kabisa sasira na yamalaka ni ora tomo ni wale gira kabudu kwa gerisha ni gari ajo enengu di orama tuwele jeneja ni nado isikiza tion wale gerisha rapa uno shina wa shira ra esimu nora inningu ni ashini wa shinye yesu mele karu ngani na gilo shini wa ni nungu singo yole nyor ni dolo yesa ingine ninge sa ingine wa sara wadili nyor ni ningu disa ingine enge manyani nye shuwe nkijuka ajo na sara shuwe doda rekwane shayi nye nyor tesina de simu laru ngani nide maa enemi ya reninu na ushishanga sana ulinge sikiza tim isimu na ajinuwe saa ingine ni jawosh kiala kwa ndike ni migoro wa mugolo ni ushe simu tutu na ajinduwa na rogini kila inuosh ni juwa domoni na simu ningili kwa wale jaga beri sikiza tim ni ara nuwe mara tano kilo ni yako na sikiza igira enjoy it ni nandude simu na mara ya rasi mendoro boshi na simu ni migoro lwa ni ushiro iruwa nore kilu kwa idu yojo ole meshomo 23 17523 17523.
1: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jijik
2: eiti
1: oloroito
2: oloropila
1: olenkume
2: olderkesi
1: olopito
3: Mayan FM
1: etumito yok ololochikoshi
2: ekibore olokirikiraya
1: wafo
2: wamba
1: tenebo otale Mayan FM
3: ewangwan olosho.

0: aisi esu watari lo sugulejo merama yendo ya nkarna
1: wala
0: itoria ni kabisa yes. Merasa nyenyo merasa nyenke ngasia meyako kido wala ni mundo hii ayo ya ngasatu na la nito kuna sayo pia kishukunye na kira di akapo doko ya kijerisha na dini kira ke ayo na enyongu jwa ramati tene baada ayo nikipoto hii tumukoro kiyo lomon nini berisari ni kiyoto hii ya normaida
2: Eyerare Semayan FM
3: Karibu leo walainu walei le Mayan FM kajitonga reni chef yali ni kura raya ragi ndai lunch tiniti ro Mayan naro ni tokiri raya ndai lunch ingesa sujinki kompenia ni kujikoni ang mera safi ore indipa ro kujikoni ni kisuj gi kompeni ni kidomo ingredients kera ringi ya wari tinoji kera kitungu kera garlic kera ginger ni kera tomato paste tinoji kera gi kompeni ro mshele kera ila rang tinoji kera hoho ni kera ingringo tinoji na inga sabi ilerunye kingase suju kuna ingredients musumera safi nikidumudu nikipiki kando nikipo isto gengima nikipo gengima nikidumu mori safi nikipiki ngare nikipiki nadu kingo nikidumudungo nikijomiru rua roleka nitoma ori debe rua kikabisa nikindawo nikipiki kando nikimuru mori safi nikipiki ilara nijomila gengima nikipiki tungu nijira mbao neo golden brown pari graki tungu ayara nikipiki nadu ginger mwadu galiknang nijomiri ya rasi nyepenyo kidogo ndi ya bona tomato paste ni njuruge yara kidogo ni kibona nyanya la ni kinje yara wale gira yara ni kibona nadu kiri ni kiri yara ni kibik shumbi ni njuruge toko kidogo ni tengaruru na shumbi ni kidungu spesi sangu chinoji kera roiko kera pilau masala ni kibik ni kinje yara penyo wale dibaru jingaruru kabisa ni njuruge ya bona enkare ni kiri lo pilau ni kinjo mirutua ni kidumuru mshele la ni kisuju ni kibiki ni kibuogi ni kinkoroga Nini cha jengaro kabisa, nini jo miru uruwa rolega nitomo, otomo nare, nini dodo ya ngima, mire ya rao pole pole. Nini mwa yako mshele, ngara hidi manyalau, nini cho lo mshele mire ya rao pole pole. Nalo wanaru ya dumo nyinya lang, tindoje ware, ya dumo kitungu, niki rasi dania, tindoje, niki suti vizuri, niki dumudu, niki dobera kachumbari ya tindoje, niki pipo avocado, niki dobera kachumbari sidai, ya upo mshele lang, na dotu, na emisa, na sujilunga na kingaye, na numusa nini, na wariki, na bika kachumbari, na nindaipu kinkaribu ni lunch, tindite romai.
2: Nine de Yerare, Semayan FM.

0: naai keji mortali lenkore kare lontoi ilo sungoli dojo kwa ilo lajira bagia na yu saa nkabi saa saba na yamalda kanyo olenimu ni uwa ratumono naudo ni ndodi ya vono aji nda rado erishara sida yu lenti atua Ormaida
1: yes
0: na erishara giri janga
2: Intune Ormaida
0: kabisa kini erishara giri janga Intune
1: Ormaida
0: yes ina jero maida na gara ndun
1: kweli
0: yadi dara eni ule nana sarakasi dara doji ormaida la lungani
1: yes
0: nema lungani lema na sarakasi rondu ne tenini enye
1: ormaida lenye kweli yes
0: tenilo daruma sana sana ingora rasi yadi na lungana mtala duombe enke ngasia
1: kweli
0: yadi lunga lode biebol biashara wato njua ngasia kwenye ngasaman gati nungan
1: aman
0: ngasaman gati nungan nikila anda yadi ranga na hiyo ndio masaa na ndio masaa ndio najua romanet na romanet kinyo
1: ngaiji
0: taipa na ngaiyo naman na ngai tena ina ibungira aranyo
1: engudi
0: na ndio naibungi hapa na ndio naibungi kimayo najua nyina
1: aiya
0: tena ina gedenye merarara kaje tena ina tena ina ngaiyo na tibo pi man sini mera wale maneta
1: ma ingira si yaman
0: kaje na gedenye pi wale maneta ni kaja
1: ni man si
0: Nigi mansi nyiye. Ya nigi mansi nyiye. Nigi siya tuwa.
1: Ok.
0: Tu bera aja gara nini?
1: Gara ndun.
0: Gara mansi. Na ndun ya nabai zewe.
1: Kweli.
0: Amu. Ya gara ya man. Ya man du. Ya rara. Masa nado ya manda. Ya wana kongishu. Sawa?
1: Yes.
0: Na ndun ya kormaya dana ya na.
1: Kweli.
0: Yes. Ya dugu lirungi gara ala lukudu. Mbogo leng. Kake. Oruna yu lunga lembi yu lunga siri anganganye. Ini do lai juu ngasya.
1: Kweli.
0: Juu nye eurus. Ni lakina yu era gana duang
1: yes
0: lo langa ndola yebe jodo ndo ndabolo song shu ndo nagra na jie ndabe jongi shu song ko na jie ndo la gra a pelung so la sar den khaje na sar na jie
1: kweli
0: na ndol yen rut
1: yes
0: ngas ya na mera de mo hosa ngiru ko na na gra jige na jaw ontu na ni
1: aha
0: na na lo sun bi herani
1: je
0: ntun ke mana na idan kaga na na o dan na robi na ni daga ji mia na so mia na so mia na
1: so
0: mia taruna
1: pe yalla baya mia uni
0: yes mia na
1: so
0: to dwara
1: yes
0: ne jele kan ne am galo nyinda hel na ko ni ne jobo so ne jele kan
1: so
0: ne jele ga le ko ni asuga do mia jele do ga mia ne jele lo ga so ne jele ko ni mia do na jele lo
1: oguni
0: o ga ru ko ni ba la ju yin tat na ndun ne na
1: kweli yes
0: am ngas na ja gote ke ne do mo ne galo de nya ni jo fu o da ma ne galo gila ne ja
1: nit
0: fa jalla ka sho mi arandu jini e wa jaro ran ye nyo
1: en jaro tan no ayu reje mi mi
0: yes karin na ja
1: karin ni yes
0: haya da se motion ma ngani ni ngo ma ngaye jo wa wulu wa ukweli wa wulu wa ukweli wa wulu wa
1: ukweli
0: wa ukweli yani lwana wara ke yu ngari fe ka ja pelo
1: pelo
0: ni ja jinga na do gari ngo lwana ke met
1: met
0: ne endelea ka jo wa wulu wa ukweli
1: Asiyongkoja,
0: wawuli wa ukweli. Ne kira ya gurugure yang kari, drin.
1: Jira iya erata ke lu.
0: Ne gur, ne shugunyi, drin. Mbaka nalipi pun nakari. Ni ro nyabi kuno shugunyi naji airtime. Ni shungkuri bawa ini nabi kuno naji airtime.
1: Haya.
0: Nabi kip. Na alwana kajo riga jindana.
1: Ongman.
0: Kanyo nana?
1: Ndun.
0: Na nanyo?
1: Normaida.
0: Normaida. Akile mtu wangu. Cheti normaida ndun.
1: Kweli. Amu
0: orinja onasara. Nye mara jabri ya nara kure ni yako kejaye.
1: Yes.
0: Kaya gira nye lano ni emeneju ne rondu unenye na. Eti nye nye angari ne shugu.
1: Ne shugu. Ne nyega. Ne shugu. Ne gira nye
0: aulu wa ukweli. Obake bokroyo kubake ubake ubake. Mpaka ne.
1: Ne ngurulana gimbit.
0: Ndune nanyo.
1: Ormaida.
0: Ormaida.
2: Intune. Ormaida.
3: Intune. Ormaida.
2: Ormaida. Ewangan Olo Show.

0: Kisha iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
2: Mayan FM. Ore olo short walchomati.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Kiu yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no relia.
1: Tendi bagi no.
5: Nena serikali enne lerom.

kabisa leni nungo ni tiaro nanka ule lema ya niki giriri ya marite nebo arzakuna san ente iba agri kilikwan anake inchere di kakwa roita ara igira ingoru ashu ikilikwanu arzakuna san ente iba atoshunake esimu ino te 0702-393917 tenebo sirogi 0732-992321 imu nyoru kilikwa ilino enkoi roi 21222 interunye enkarna na jomayen enebo sirogi Facebook ama jene FM ipnabo ompo inti na abishana ana rekuna san ente iba kegira airi ya mari renari shata kakole tunija la nyungo ni nene nkwito i nake epang ejera doi irumo kia noto seni nye K24 okameme TV imu pang ure ninko shomo duku ya iskan television ino abeye itumogi nake adosuja inkibindini sidan nati.

0: oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayane fe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wangano losho.
2: Mayane fe. Ewangan olosho,
3: mee oloshiro, tia tuanka ulele, ereshara neke utaro kirolosho.
4: Kabisa, karibu la nini ngoni imati jinginake, enarishara nikijene meyoloshiro, gira nake aikilikwan, injere, kakwa roi nenabia sharani, nijiro ye pea paashi, pea mea sironka ulele. Mayan, halo?
5: Hello, zilo?
4: Yeu. Mayan FM, halo? Hello? Yeu.
5: Subolem.
4: E papi.
5: Se da duende ba.
4: Kaisi de rugul metia nyamali?
5: Eh. Lezi nyamai rugul kenta brejende ba.
4: Ho.
5: Legi ti da ganga ulela la de desia yamaragwe.
4: Eh si papi.
5: Ogo la la la la na sapu da gani ngi jabe.
4: Eh.
5: Ogo la la la ni jugo na do madadala.
4: Ho.
5: Linjeru ada tu muda dalah sedai.
4: Ehhe.
5: Amoran hari agak dah siluan amuruan ni gigi ini ruang dok naji kelabu.
4: Ho.
5: Jauhkan juga muda na gubernur diajaran narna anaisha magentamu.
4: Ehhe.
5: Ini nebu siluan dok dorono naji na rodi kedan ni apa isunya ni show dorono.
4: Ehhe.
5: Amu kebiri jasa tu jengu gigi atua.
4: Ehhe.
5: Amgeni asuko na jitu agareka ni lotwa konga ni nemra jame iko na matai ne eba arubia ni nungi kina nungogi.
4: Eh.
5: Nana na biashara na ni diamo ekwa na igira ajongogi.
4: Eh.
5: Na ni lotwa konga ni lemi yo na ino rabe na waru ni ino rabe mra jame iko amga arubia ni.
4: Eh.
5: Na ni lotwa na ubishodi ni ta vade ni lo ni ta ishida.
4: Eh.
5: Wale neugore na tukul biashara ndo kina jia maisho.
4: Ehe.
5: Aito rongo ino ule.
4: Ehe.
5: Miti nyukuno yadu angishu ama na mkaya na mkengizo kia maisho mkwa mfano. Na jawa kishele morwe lani.
4: Ehe.
5: Na jawa kore dogo morwe perwa na jawa kaya uroko kwelengama.
4: Ho.
5: Nemiro kia yeyara matare, nemiro kia atento kina nane ukwere njiju hilo muruo, nae naishagi.
4: Ehe.
5: Na kero rusha na ato uka nanga jeneti.
4: Esipa.
5: Wale nukwere bena yame italama inka ulele.
4: Ehe.
5: Na kajela matanga satabakato itite hilo burikeli.
4: Ehe.
5: Na reza banani wanga yanu mugenjiro kai.
4: Hoo.
5: Wale wali na biashara silu.
4: Hoo.
5: Kini kutwa ke. Na raza nga dinyore na bato mwono janani arangai. Anero raza kusahe nemir.
4: Ehe.
5: Nemir gulyo sokarini.
4: Hoo.
5: Nemir gulyo mkwashen.
4: Ehe.
5: Nebu kutala kino sokoni ya kukinyangorbae ninyangomboso.
4: Ehe.
5: Wale raa rapetale na biashara kama wana nagitu akosiwo wale na wakata anaisha mketa nata ingashinaki na alam.
4: Ho.
5: Wale raa rapetale na biashara nadi.
4: Ehe.
5: Enoto na biashara nena ata inyamali amu nata inoto ngani yotu buroji amu kelo jala narani doko kanaisho naparakinia ezgua kebya ne ungoki nadea kankara inonu.
4: Ehe.
5: Wale na kwele kwe kwa ugweli na kikwena nincho yoko.
4: Ehe.
5: Wale reza la mariaka na isho. Nolo mpali biashara nene naza. Naza ifaida nao.
4: Mesa ipire wei na manyolo rele.
5: Kwe wei na manyolo rele kata danya maya mga unka duwariti na oto ngana.
4: Mhm.
5: Kaya urikidua akiri kwele lengwa neme nungo naze nolo tole waru lemijelo. Jine ino ratepe meraki ya mga atarobi.
4: Mhm. Kabisa.
5: Newele na ina na beoji marufuku.
4: Ehe.
5: Kewele nekia nanga ulele.
4: Ehe.
5: Nena bago na isi luayi biashara na majo na nube ifi nyugoni.
4: Ehe.
5: Kakwele ngule biashara nipo okin.
4: Ehe.
5: Na iji na nabonundo mono nyo kukata nga jokoto nga nyani ya ukitilo la sokari.
4: Ehe.
5: nigwena ngajukuru nganyani ya ingashin
4: ehe
5: na ishida ina biashara denesi tuanga ulili
4: ee
5: kake miti nukuni biashara na yu tuwele ina tuku nukaba na nungi nukosu ntoku torono ulili ngolo uwaru torono
4: ee si papi
5: ya kuni jatana nusindua ngajoba ito kudishwa na weni nimo
4: ee
5: nechangia kake miti nukuni ina pimbo jena adobe ana temuruanda sega
4: aa sholing joana
5: aya
4: aya sholing mayan halo
0: Hello.
4: Yeo.
0: Tuvo leng.
4: E papi.
0: Nana da mama wembera ji le doire.
4: Karibu leng.
0: E magara ra ra ndo bi sidai.
4: Ehe.
0: Na gana re ra ye na bali to to anga ulile.
4: Ho.
0: Amore ra na ishone ndo zo sonno.
4: Mhm.
0: Ara ni nye ne ne ga ulile ki dara ga de wore weji ne ri na ya gara ga umi ana le.
4: Ho.
0: Nyamo gure la duo arba yani adra de singa ba de lele ro kuna gure de gara
4: ehe
0: ene na mo binga la ramba ene nga sha doye
4: ho
0: nege yi zaina ro gina ara de karo ko
4: ehe
0: na na nga sha ga yi ni gwa ru angi sha mu ne ndo gi sidai
4: ehe
0: ke sidai ya ge gore na ki gule ma endle ni sha ru angi shu
4: ehe
0: ne na ka ro nga ni ya ila ra ni ni gule ro gi nga ge na na na na na sa ye di
4: ho
0: ne o gesi da yolen
4: ehe
0: gesi da yolen da ne ra la ni aruan gi shua mu me di ra ni na na o bangi gra o mu na ga ida ne dinga gara mu gi yo ge wei ne di le re re
4: eh
0: na si da ra bi na o banga na ra ne na ra ni ga ra ni yo ngi bangi no na gi ba
4: ehe
0: a ge gra ni ge wei ne di ne ne di ma bara ha na enda bo ida me ko
4: eh
0: ne ge yo ga ge ne ra la ni aruan gi shu cha na ra ma ra de si da ina re ne a u ni aruan gi shu
4: ah sholing
0: eh si da
4: ah ye Mayan, hello?
6: Hello, Mayan.
4: Ninyena?
6: Hello?
4: Yeo?
6: Uganangaigel.
4: Ipapi?
6: La serie de Francis.
4: Karibu leng Francis.
6: Tegumba.
4: Eee.
6: Yo magamba esidei.
4: Ehe.
6: Aga mayolo na nua doganyo na shita orma sela.
4: Ehe.
6: Shushita ngaramo ariro isna nua ruina. Mugira na rama sigo.
4: Esi, papi.
6: Mure na ya na ale merai.
4: Eee.
6: Eme si dero ibe asiri ambaranga ulele.
4: Ehe.
6: Ake do narara aja asirai.
4: Ehe.
6: Ure nguriso woni nina arai. Na ine uage emarai. Nine uona sirai nana mugogani.
4: Ho.
6: Na aga emaragi niru ina anjo ome.
4: Ehe.
6: Aage jira ane buku nyo. Ame buku nare ngovinye asirai nana ba.
4: Nesi babi.
6: Ako me si bena ina naling.
4: Ehe.
6: Ama yolo nanu ajoga nyo shita nare ya ruramase amu. Heje heje arko naro hili nala ikinui.
4: Ehe.
6: Nee gado munda sari delegation gado munyo kage gure nye ragelu
4: huu
6: yago silume sita ina ina mu yago naru iya naraya kagira yorupulu ziaru anayu
4: ee
6: ziaru anjarangu
4: ee si papi
6: ee si kumule biashara nyamu kumu biashara nisi dana ifabesi
4: ee
6: ya mireldo kai
4: ehe
6: yago reisi nja kurkoro kwa narore unkisiru kisire nemea reisi ya isabu nara
4: ee
6: ndo kia kawaida inasida inaarine niya na narusa ina na haki
4: ehe
6: ini bukurumo kora nilo oro rungana
4: ee
6: chukua umo na kena ina nolo shola yolo shola oruma saya tu emma ikabala maira lamana na biashara niya ruare
4: ee
6: ee silura
4: ah sholing francis mayan fm halo
7: halo
4: yeo Mayan FM, hello?
7: Andi, hello?
4: Yeo.
7: Tuhu, ori?
4: E, papi.
7: Anda, mama, Mayan, adi, ondo, ondo, oi.
4: Eee.
7: Jena, ena, no, ena, doga, na, mara, na, mara, ni, go, bia, hara, ni, arwa, atu, angi, shu.
4: Ho.
7: Ola, ni, angi, shu.
4: Eee.
7: Ori, ya, boi, eri, ya, doga, na, jor, mi, awar, bangi.
4: Ehe.
7: Iba nya bar maru wa wanga la wanga ngiri.
4: Eh.
7: Ah geri ra nya na oba, ari la na ruzi.
4: Eh eh.
7: Ke bi abori.
4: To.
7: Ha ja na na nda na ke de mai na ina ri bo ngi.
4: Eh
7: eh. A ne sdan ti na bi hera ni so no na di bi hera na sha sha na na sha na bangi.
4: Eh.
7: Ke lo lo na o ga na se ne bo wa lo go.
4: Eh eh.
7: Le ara ne re nda kanen.
4: Ho.
7: Na wa sa ngiya bari sha yo ni bo zara
4: ehe
7: na wa ji na na
4: Eh. Aya shi. Mayen FM, hello?
8: Hello, Mayen.
4: Hello.
8: Silu?
4: Yeu.
8: Wala.
4: Eh, papi.
8: Mama Seriani, karibu.
4: Karibu, ole Mama Seriani.
8: Eh, suda ya nao wabanti Seriani ya mali.
4: Eh.
8: Egira ayu asara oleng amu erinyala orkeri oltungani le keo meya. Na ikirimo wa ingishu wa nganjie. Ita ungea roo sukulini. Na ikirwa kama diye na isi oleng.
4: Aya sawa sawa.
8: Asi oleng.
4: Bisa tironka ulele emayan etia naisho na bom biashara nini meshaginore beye eseronka ulele eweji neti nake eltungana karashu ne manyan tungana na ine weji agira lugana kaito bulunye nkera eweji roi a emanyol tungani a kila enkolong ni niteru nye enkolong akakwa imkule biashara nini meshaginore beye easi tonka ulele eriene naisho eti siroki norge woite emerisho eti da dage sinye naisha atuene na kakwa kulie biashara nini meshia
3: Kidareza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye darisharane miadom
2: Mayen FM Ewangan olo show Ewangan olo show Iningo engineshini no Mayen FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engineshini no Mayen okibidinenya na sidan nigentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitume yok tepoki wejiniti more sauti moyo
4: kabisa la nini ngone ishema duku ya ingura kiki ya wan askiza tiunte simu no atere wa olkili kwai adorop atere wa ki 23175 basi na indi mdo ya noro olkili kule nkirukuja osinko lio na oserata le biblia ana askiza tiunte simu no ure naka itoki itunijo la nini ngone nena K24 plus apu do jena yani irudwe shunto gina ji entertainment tenaro hii kese nkulu iti ni ilike ndaiki na indi manoto online ningoni te K24 plus tena kia movies indi mdoi anoto te K24 plus sore ninko shoma duku ya in-download nage te television ino Android te Apple TV enebosi a laptop para show tablet ure nebosi e simu no na free
2: Mayen FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe Mayen FM kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na Mayen FM ewangan olo show Mayen FM Ewangan olo show Ewangan olo show
3: Me olo shiroro Tia tuanka ulele Ero shira neke otaro kiro olo shobo
4: Olo nini ngoni karibu Tia tuananka ulele mayan Aka kwa doi Imbia shira ni Nijoye meishia Peye easi Tuanka ulele Pole Mayan halo
9: Hello
4: Mayan ena Yeu.
9: Ubole.
4: E papi.
9: Nano mama ne bira ronda rero.
4: Eh.
9: Ore amashone ndog rorono.
4: Ehe.
9: No ne mira rorono iranya mandar bayani.
4: Ho.
9: Iranya malingera.
4: Ehe.
9: Yeu ore mira rorono le ne zaba lingera sukuluni.
4: Ka kwambia sharani ne mesha gino le bese nka ronka ulele.
9: Ma mesha gino ne miria na sho.
4: Ehe.
9: Nishagino ne nemriyo mogoga.
4: Ho.
9: Nishagino ne mi olmira.
4: Ehe.
9: Ne ujo na narundo ni nishagino na nemri to ngawu.
4: Ni.
9: Nigira are ara ra do shanacho.
4: Ehe. Hello? Yeu.
10: Jambo.
4: Mzuri sana.
10: Mambo rada baba. Rada nyina na kuna nyina na biharani. Ana maisho, ana mugoka. Rada nyina na bigi duna na memory. Kali ona na nyama cha na radwa na nuni nyama ipagi.
4: Jamini. Nilo rwale rwa mirpi ronka ulele.
10: Toningu.
4: Iye, nilo rwa mirto anga ulele.
10: Nini ngoye. Ibi digo ni. Ode ya rungani ya lao gani na rugi nela asa waltungani na. Na walda ule nyuru negia.
4: Tala marere ndiyo.
10: Na meko.
4: Hello.
11: Hello. Nyagu emere nyugunyaga na yagara matare. Oya gida goronta oni gaga emere nyugunya na ga na gwa bo. Nyagu meri da na ga na go ba na ro go la ga ni ne tinga ule. Age e voy ya ge ne voy ya ba gunda o nyaga voy ya ru ni no eto voy ya ga goronta o ni ka na ga na mara ndu a unya ga ka ule. Nyagu ne ra pa na sa mi sundu ndu.
4: Aya shuling. Mayen FM, hello? Hello? Hello, Mayen? Mayen, hello?
12: Hello?
4: Super. Yeah, papi. Karibu leng, pasta.
12: Yeah. Lera dana juga nampak dana isu ni nak berani berdua. Nampak rezeki. Kita sama babi yang lain kalau orang aja nampak. Kita kalau orang yang kau yang nara lemah ada juga ni. Nampak ada meri naik biar. Kebara tadi nampak orang merah tadi tinggi jong apa AMT entar dia nara lemah. Nampak bumbung orang kena share nampak itu. Yang asyik ni mana boleh mana mungkin ni mana kerja ni misi misi ni mana jelah ni amari lagi yo. Nah kamu ni mana?
4: Jingwa ya.
12: Kerja ni mana macam orang selesai kerja mana guna barang ini lagi mana tu?
4: Oh.
12: Ni aku orang biasa ramai tu suji mana misi. Suji tu ni muka kau naik orang meran. Kaki dia dah beri masih dia kata naji ini jawab maje loh, kalau tahun di naji dia tu ni amat merah.
4: Di kaki, sudah yang ini nyamir yang kau bang.
12: Titi. Nah, ni ada dia yang masih titi dia nak kita harokan. Kena jangan kita lelaki selalu kita dia dengan anak buat. Anak nak tinggal buat kalau dengan anak buat itu. Kita lelak dia official ni, kamera ni ada ibadat malam mana tu dengan beraja.
4: Oh,
12: ni cuci siapa baru masih siapa dia naik ni, mana cara dia malu lagi.
4: Macam
12: mana dia?
4: Eh,
12: aku nak dona nak lagi nak jual saya jadi dia kasihan macam dia macam ni hari ni.
4: Eh, Aya.
12: Aya
4: sole. Aya sole mpasta. Mm. Rejoro pasta y jameni. Me yo la yo kajo shigo lungana be yo lugu ajo. Eraro hii iketia na isho sawaya niwe na isho. Mm. Amo. Ije kema roroni ne. Jima iku nanji. Eraro hii iku na kia ja. Ora ke duwe beku ne aku jo ki potoro te lunganak. Ne yo luni aje wo. Ne ponuri ako. Nage. Keroni rena duang. Aitero dama. Mpaka dage kewarie. Oni nyanda sari lora nkangi tiye jameni era nkera na ahe shirobe eru mokia ya kienkurma nilikuwa ke dolda sanero na akure ena isha ke jira juu yao yao ewe duweti sawa gre sari sarguwa luru enanga na miriege na isho akure peyye uku enkara na shuko nyumbani penyo neru mokia shomang tenkara ginyo tenkara ke ero gishe duo mishu ni nyeru hii kegira aimaki mbana hijo kuna ewa kore naisho nara namura ajo ore naduanga na gira yao gishore narumugieki ya naisho na anyo na enganga ke etie latini weji etisi ore naduanga ni nyope nkeri nkera nenu shina ore beji yako tene ntomono ni ashure nuo ltasar o gramir nage yako kipo roi nkera merare rugi nage awari kila duurunga nage enaisho ama naduwa kera nati ya nanga na gira bulurele marei kore maisha kuna kera dolda amo kia bulu nage sinche gira ya ajoki yao la merake buitare na duo kerai yosigi ajo mera bogi nankanyit niyaku ewweji negolo linktene yaku tiatu wanka ule na mwetu na yola deni ningoni lore ju ona ira na inage biashara na idimoltungani ya rasa kusema ukweli kiri biashara niku mwogo leni indi marasa amo teni ya mua na ajia aku biashara na ishirijinga ya ginda nyamal nage sini nyambaka renkiru bulu nuronkera inonoko dolda
3: Kidareza tarishare meolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye tarishare ne miadom
13: Mayan FM Ewangan olo show Ewangan olo show
4: Shama nake online ni ngoni Adoi iskan television ino Ashude koda ino Pegi rumoki ya romonai channel K24 Orenebo sirogika meme TV Imonake television ino Nelele oleng iskana ge television basi shome nkuri epang ngurairo i channels nati amone ponare sinje K24 okameme